0: 山本君の情報によれば、大成宝石所は今難関にあり、我らが新国の宝石業界へ進出するにはとんでもない好機です。
1: どんなような困難に直面にするのか。ひそなる流出資金を格上、長剣は大成宝石所を資本家に50万両、年利8人で執行。国土の住所及び原毛特許の原信庫、残念間陳託し、現在その交渉は行き困っており、この日で引き続きたいのか。長剣が強化すればことはなる。それは違う。
2: 日中商工通商条約、日露商工通商条約、安政合格条約なんとか、我々が中国に対する戦勝国の権威を行使できなかった。それじゃ過去の計画をぜひお聞かせてください。
3: 西村、三井物産なんとの日本の対象商か主導し、
2: 一般の日本商人が中国人が継続した東亜アジア貨商貿易法から脱却し、地球的な対中貿易を展開する。こんな一体なる構想、まさに本の天の時だ。
3: だから西村君、君の月の任務は新海における日本商人商談は成立したことだ。
2: 宝石業は君の商談の一部すぎず、全てではない。君が強くになったら、長剣とやつの大成社長を倒すこと、かなり安いことだ。この点でくれぐれも思っておけ。
4: はい。